ابھی آپ نے سنا فلم چک دی انڈیا سے گیت, ہیما سر دیسائی کی آواز میں گیتکار تھے جے دیو سہنی و سنگیتا سلیم سلیمان کا. شروتاؤں آپ سن رہے کاریکرم ناری سنگیت آکاشوانی کے تاوانگ کیندر سے. کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر سے شریا گھوشال اور ادت نارائن اور وشال شیکھر کی آواز میں. شبد رچنا انویتا دت کی, وہ سنگیت ہے وشال شیکھر کا.